ML8 Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. ML8 Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika. Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: sunod na ang kangit-ngit, mag-iCare Gold. Ang gipakusog nga iCare Capsule. Ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bilberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabii. iCare Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga iCare Capsule. iCare Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals og gipakusog sa bilberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. iCare Gold.
1: iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold, ang upgrade nga iCare Capsule sa parehong presyo. iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pagpatak sa mata. iCare Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa iCare Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano nato imong mata, gamit lang sa iCare Drops. Bato sa screen, pero amping sa mata. iCare Drops. Masaligan. iCare Drops. Para sa mata nga nagginahanglan ug pahulay. iCare Drops, ang patak nga muamping sa imong mata. iCare Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, uban gyud sa pagpatak ang imong mata sa iCare Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-uga sa mga mata, malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang imong mapalit, pangitaagyod ang ingredients sa imong mapalit nga iCare Drops ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong iCare Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, iCare Gold o iCare Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

Pinakabibo, pinakaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Batas sana paggamit adlaw-adlaw ang Viscomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang ato mga mata. Viscomac Eye Drops. Alang sa tinaw ug klaro nga pananaw. Viscomac.
1: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pag-atiman sa among panimalay ug sa akong pamilya.
2: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
3: Isip estudyante. Kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
4: Basic sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
5: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya ani ana ang Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Dili kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule.
6: Ang gamit na mo, Just C Vitamin C.
5: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.

0: Allergy Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, UGSA, ANA, American Naturopathic Association, Health, Health, Alert! Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang eye care capsule, mas gipakusog, ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo! Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold, ug ubani sa pagpatay tak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health, alert!
1: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata, pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pteridium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time og kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula og kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver og si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko og protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
1: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA-approved ug Japan-made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang Eye Care Drops nga partner ni Eye Care Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Ug kini hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center, dili na partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver og si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops, patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
0: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.

maayong buntag na usab mga higala, no? Welcome na usab sa atong programa Dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. O karong adlawa, karong taknaa, doon na usab kita ipagahisguta, no? Na mga kaayuhan, no? Para sa ato ang kinabuhi. Kaya sa atong panglawas. Karon mga higala, no, niining sayo sa kabuntagon, pasalamatan dayo nato makagagahom diha sa taayo, diha sa kamaayong iyahang gihatag sa akong kinabuhi karon. Nasayod ko nga dili man perfecto ang atong kinabuhi. Doon na may mga dili maayong mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Apan ang makagagahom higala naglaom nga kining ang atong kinaiya, no, na gikan diha sa masulubon, no, i-transform niya diha sa kinabuhi nga malipayon. E kanunay na akong ginabalik-balik din sa atong programa ang malipayon nga kasing-kasing o sa kamaayo nga tambal. So kung na problema kahigala tungod sa imong balatian, no, diha sa imong kahimtang, no, naguol na ka, nasubo na ka, higala ka ng pagkamalipayo ni mo, maayo na siya nga tambal diha sa imong panglawas. Makaayo na diha sa imong panglawas. Tinumduman nato mga higala nga kanang kaguol, kabalaka, kahadlok, no, dili na siya makahatag kanimo og maayo nga panglawas. Makadaot, hinuuna diha sa imong kining health ni mo, no, makapasamot pa na sa imuhang sakit, no? So muna nga naninintak na karon sa atong programa, kanunay ta magmalipayon, kanunay ta magpapasalamaton aron nga positibo ang ato ang kinaiya, no? Kay unang-una mo ni siya ang promote og healing, no, diha sa ato ang panglawas. Og dili ta malimot mga higala sa ato ang kaayuhan water therapy nining sayo sa kabuntagon, moinom dayon pagduha ngadto sa tulo ka baso niini, no, nining sayo sa kabuntagon.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning, maayong buntag kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, dinia sa kuwang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot no nga unta na amo karon tanan sa maayo o nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuwang mga listeners nga naa diha sa lisod nga kahimtang, naa sa lisod nga sitwasyon, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan na kanunay nagaingon kaninyo na ang pag-atiman mauwi maka ang pag-atiman no maukini ang tinuod nga tambal diha sa baladian. Pugidobanan usab nun sa pag-inom pagamin sa tuwang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas og mahilayo diha sa baladian. So kung naway mga pangutana karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ugayo ka magkalimot nga karong Sabado ha, ugmang adlawa, ayaw mong kalimot ha, ugmang adlawa na atay libre nga consultation no? So dalaay inyong mga higala, mga kahigalaan no? Nga naadira sa balatian, hilabi na inyuhang kaparyantihan, pamilya nga naa sa balatian. Uban na sila, kuyuga sila dari sa tuang estasyon dini sa Envenet Radio Manabu City, ugmang adlawa. Magsugod daha alas 8 sa buntag hantud dano alas 12 sa udto. So sa mga adunay pangutana ha, pwede gid mo nga mutawag buntag sa tuang numero sa 0912-7189-028. So kung nangutana mo karon asa dapit agion ang atuang radio no, ang atong Infinite Radio Station diri sa Panabo City. So agion na ra ninyo no sa Warp Road nga dalan, mo straight lang mo unya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan. Angat bang sa Fusion nga gasolinahan na mo'y makita nga PCN or Panabo City Inn. So sa unahan so sa atbang pud no namoy makita nga East Square Building ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor Infinite Radio Panabo City. So karong buntaga nga tong pagahisgutan no ang atong isgutan karong buntaga o sa salabing kasagaran apan makapaluya nga sakit mao ang migraine o ang panakit sa ulo. So daghan no nga naka-experience nga bisan gamay lang nga kapoy, stress o kabugnaw sa palibot, magsugod dayon ang hilabihang kasakit diha sa ulo nga dili mapugngan. Ang uban, magdala gyud og pain reliever sa bulsa kay dili nila masugakod ang kalit nga pagsakit sa ulo, kanang grabe nga kasakit sa ulo. So apan ang pangudana, mao nga nung sige man ta og migraine o panakit sa ulo. Mga hinungdan no sa migraine o panakit sa ulo, una kakulang sa minerals o electrolytes. So ang atong utok manguno og mga ugat sa dugo, naginahanglan niya siya og balance sa sodium, sa potassium, sa calcium ug sa magnesium. So kung kulang kini, magdulot jud ni siya og kusog nga kasakit, karang hilabihang kasakit. So ikaduha no, kining stress ug kakulang sa tulog. Ang sobrang trabaho ug kulang nga pagpahuway usa kalabing dako nga hinungdan sa migraine. Ikatulo no, dehydration. Daghan nato, daghan kaayo, daghan yung kaayo no nga malimot, perme ug inom ug tubig. Hinumdumi. Hinumdumi ha nga ang tubig mauni siya ang gasolina sa tuwang lawas. Kay kung kulang ang tubig, perme gyud nga magsakit ang ulo. Murag mapugos ang utok kay kulang kanang mamugos ang utok ba?
kay kulang og supply. Mauna nga batiun imo nga sakit kaayo ang imuhang ulo. Ikaupat, hormonal imbalance. Ang mga kababayan ang manggudno, mas prone ni siya sa migraine tungod sa menstrual cycle o menopause nga maka-apekto diha sa hormones. So, unsaon man pagtambal o paglikay, pinaagi sa CMD ni Health Code International. So, sa akong mga suking tigpaminaw, no? Diri sa tuwang programang CMD Care Program. So, sa mga adunay pangutana, ha? Karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuwang numero sa 0912-7189-028. So, pwede mong manawag, ha? Mo text sa tuwang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mo text sa tuwang numero sa 0912-7189-028. Kayo ko mong galimot nga ugmang adlaw, ha? Magsugod ang ato ang libre nga health consultation alas 8 sa buntag, no? Hantud ta alas 12 sa udto. So dalain yung mga higala, mga kailang nga naa sa balatian aron usab nga sila matabangan nga makabaton og himsog nga panglawas. So unsaon man pagtambal og paglikay, pinaagi sa ato ang CMD ni Health Code International. So sa ko mga suking tigpaminaw, ania ang maayong balit, ha? Kay ang atong CMD ni Health Code International, usa ka natural nga suplemento nga puno sa 72 plus minerals ug

international muhatag po din siya og magnesium nga minerals ug potassium nga minerals nga maugyod ang pangunang mineral nga kulang sa mga taong perme nga batiun ang migraine. Ug ikatulo no kining naghydrate sa lawas. Ang tubig nga gisagulan og CMD ni Health Code International dili lang ordinaryo nga tubig, kundi usa ka living water nga makahatag og kusog sa mga selula. Ug makatabang ni siya sa pagpakunhod sa stress tungod kay naa kini sa minerals nga nagtabang sa pag-regulate sa nervous system. So mas hapsay ang tulog ug dili dali nga ma-stress. Busa no kaysa perme nga magsalig sa pain relievers nga panandalian lang ang epekto ug makadaot pa sa atay kung sobra, mas maayo nga natural nga paagi ang atuang imnon pinaagi no sa paghinubig sa tuang CMD ni Health Code International. So ang mga tao nga nagsugod og regular nga paggamit sa CMD ni Health Code International, nakasinati yun nga dili na nila bation ang pagpanakit sa ilang ulo or kining dili na gid nila kanaganing dili na nila mabati ning migraine nga balatian. So dali na lang mawala ang sakit sa ulo ug mas hapsay ug mas hapsay na no ang huna-huna ug mas klaro na ang panglantaw. So mas taas na pud ang resistensya ug dili na gyud dali ka puyon. So sa mga adunay pangutana ha karang buntaga, pwede gid mo nga motawag mo check sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, ang karong buntaga, pwede din mo nga mutawag mo check sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mo mutawag mo check sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ugayo ka magkalimot nga ugmang adlawan na atay libre nga consultation. Magsugod nino alas 8 sa buntag hantud ta alas 12 sa udto. So ugmang adlaw pud ha na atay libreng patak para diha sa inyuhang mga mata, sa inyong dalungan ug sa inyuhang ilong. So kung ang inyuhang mata dugay namong nagantos diha ano sa inyong balatian nga katarata, glaucoma, pterygium, astigmatism, grabe na ang pagsambol sa inyuhang mata, nagluwa-luha, grabe na ka-dry, uniya ka nang ma-feelin nyo ba nga, murag na naman ni balas-balas akong mata, yung grabe na kapula. So, ugmang adlawa and hidri asa to ang estasyon, kaya atay libreng patak, no? Para diha asa imuhang mata. So, kung ang imuha pong dalunga na infection, maglisudugdungog, anigya po sa itong estasyon, kaya ato ang patuluan, no? Sa ito ang milagrusong tubig na mao ang CMB ni Health Code and Sure National. Kunya ko ang imuhang imong ilong, kaya tingot, barado ang imong paminaw, unya aduna kay polyps, aduna kay sinusitis, mas maayo nga moani ka sa tuang estasyon ugmang adlaw kay aron atong mapatuluan ug aron nga imuha nagyong matistingan no ang kanindot, ang kamilagruso, ang kaipikibo sa tuang tubig nga milagruso nga mao ang CMD ni Health Code International. Unya no kung gusto nimo nga mutilaw, gusto nimo nga matilawan gyud ang maong tubig na mawanga atong CMD ni Health Code International. So ugmang adlaw na atay patak-patak. So ang atong patak-patak is tag 2 pesos ramang gyud no. Ang atong patak sa tuang CMD ni Health Code International. So ugmang adlaw pagdala og tubig. So kung naa kay 200 pesos, mas maayo kay para nga matistingan gyud nimo no. Matistingan gyud nimo ang kaipikibo ug kamilagruso sa tuang tubig na mao ang CMD ni Health Code International. So ugmang adlaw ha, dalayan yung mga kahigalaan, mga kaila, mga kapariyantihan, kapamilya nga naa diha sa balatian. Kaya aron usab pud no nga matabangan pud nato sila diha sa ilang balatian. Aron nga matagaan natog kahupayan ang ilang dugay na nga mga pag-antos diha sa ilang sakit no sa ilang lawan, sa ilang kalawasan. So karong buntaga na ay nag-message sa tuwa no ha. Si Ma'am Carla, 28 years old, matud pa niya sa trabaho na mo nga night shift for me kung adunay migraine.

Iyo dili ko ka focus sa kuang mga calls tungod sa grabe nga kasakit. Ang akong ate maway naghatag na ko og CMD ni Health Code International. Kining anha man siya diha sa imuha CMD caregiver. Ug human sa duha ka semana, dako gyud kaayo ang akong kausaban kay dili na ko farming mag-migraine, dili na gyud kanang wa na gyud ako batia ang pagpanakit sa kuwang ulo ug mas sayon na nako ma-manage ang stress ug mas nindot pagyud ang ako ang pagkatulog. So salamat kaayo Ma'am Carla sa imuhang kasinatian, sa imuhang testimonya. So sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gyud mo nga mutawag mo tsak sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gyud mo nga mutawag mo tsak sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug atong CMD han Health Code International, sultian ta mo. Sa 21 ka tuig, no, ubay-ubay na gyud ang atoang natabangan nga nakabaton og himsog nga panglawas nga natabangan sila, no, nga natagaan og dugang kusog diha sa ilahang kalawasan. So ubay-ubay na pud ang mga nagtestimonya kanato nga sila natabangan, naulian diha sa ilang mga baladian. So last week lang gid, no, na ako'y pasyente nga nagtestimonya gid sa kuang ang iyang gibati. Iyang gibati daw, no, kay kaniad to nagaluwa siya nga adunay na ay dugo. Matod pa niya nga pag magluwa siya na yun ay dugo. Pero sa diha nga nag-inom siya sa tuang CMD ni Health Code International, nakaingon gid siya nga natabangan siya kay nawala na gid daw tong dugo nga iyahang kanang ginaluwa, no, kanang kauban sa iyahang plema. So ingon ana kay Piktibo, ingon ana kay Milagroso ang atoang CMD ni Health Code International. So napug ko nahimong pasyente last week lang pud, no, nga nagtestimonya gihapon siya. Nagtestimonya siya, no, nga kaniadto daw maglisod gyud daw siya og kanang lakaw nga siya lang. Pero nabantayan yun daw niya nga sa diha nga nakainom siya sa tuang milagrosong tubig, no, nga mao ang CMD ni Health Code International, kaya nagit niya nga siya na lang ang maglakaw, siya na lang ang mukaon. So ingon ana ka epektibo, ingon ana ka nindot ang tuang CMD ni Health Code International. So kung ikaw karon nagduha-duha pa ka og sulay o gamit, no, sa tuang CMD ni Health Code International, tanggala na ng pagduha-duha nimo kay dili gyud na makatabang sa imuha. So kung nintuo ka nga nga itong CMD ni Health Code International, so kung nintuo ka nga nga itong tubig na milagroso mo ay makatabang diha kanimo, tuuhin na. Kung sunda ang ako ang isulti sa imuha, sunda lang yun ang akong procedure nga akong itudlo sa imuha. Kay aron nga ikaw nga adunay balatian, patabangan ka, no, diha sa imuhang nga sa imong balatian nga kanang nga kini maulian, makini ma mga kanang unsay tawag ani nga matabangan ka mga kanang mabalik man lang sa maayong panglawas, no. Ug kung nakay pangutana, no, kung ikaw naminaw ni ini nga to ang programa karon unya dugay na kang nag-antos diha sa imong sakit, mas maayo nga kanang anhi diri sa tuang estasyon ug mga adlawas. So tagaay gyud og panahon. So kung nakay pangutana karong bundanga, pwede gid gam nga mo text mo tawag sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede kang mo tawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Nag-message usab no si Sir Rodel, 45 years old, usa ka driver. Matud ba ni Sir, bisan asa ko pa ingon, basta init ug taas ang biyahe, pero may good magsakit akong ulo. Nakapaminaw ko bahin sa CMD ni Health Code International. Ug isulayan nako. Sa una, kay murag wala ko katuo, pero pagkahuman sa usa ka buwan nga ako ang paggamit, palit lang nako na notice nga dili na pareho kagrabe ang kasakit sa kuwang ulo ug mas relax ko bisan taas ang biyahe. Salamat kaayo si CMD caregiver sa imuhang programa
ug salamat sa kanunay nga pagtambang sa mga tao nga adunay baladian. So salamat kaayo sa Rodel sa imuhang testimonya. Salamat kaayo nung natabangan ka diha sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay pangutana, merong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede kang mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Okay, yung kamong kalimot, hanga, ugmang adlawa. Ugmang adlawa, pwede mong magdala og tubig, pwede mong magdala og 200 pesos. Kay aron nga matistingan ninyo ang atong tubig, no? Nga milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Kaya kung wala mo igo nga budget, di gina problema. Kaya kung namoy 200 pesos, pagdala mo og tubig, pagdala mo og 200 pesos og mga adlawa, aron nga inyo nang masulayan ang kaepektibo og kamilagruso sa tuang tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So og mga adlawa ha, magkita ta diri sa tuang estasyon kay magsugod da alas 8 sa buntag hantod no alas 12 sa udto. Nag-message usab no si Ma'am Nina, 55 years old. Matud pa ni Ma'am, dugay na nako nga pauban ang migraine. Permi lang ko nga muinom og tambal, pero balik mubalik ra gihapon. Ni ana man ang ako ang anak nga sulayan nako paggamit ang CMD ni Health Code International. Ug sukad sa kuang pag-inom, mas ning improve gyud ang ako ang panglawas. Kung naaman gani kasakit, kasakit, dali ra gyud nga mawala. Ug mas hapsay na gyud ang akong paminaw, matag adlaw. Salamat kaayo CMD caregiver, salamat sa imong programa, ug salamat kaayo sa imong tubig nga milagroso nga mao ang CMD ni Health Code International. So salamat pud kaayo Ma'am Nina sa imong kasinatian, sa imong testimonya. Salamat kaayo nung ang atoang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International na katabang diha sa imong baladian. So sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mo mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Okay, ako magkalimot hanga ugmang adlaw na atay libre nga konsultasyon diri sa Infinite Radio Panabo City. Magsugod no alas 8 sa buntag hantod da alas 12 sa udto. So dalain yung mga higala, mga kaila, mga kahigalaan, silingan, pamilya nga naa sa baladian para usab no nga matabangan nato sila nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo sila sa baladian. Kay nakasayod ko nga dili gyud lalim kining adunay baladian. Nakasayod gyud ko ana kay diha man ko gikan. So parehas pug kunin niyo kani adto nga aduna koy baladian. So before na adyog ko mao gani ning ginarekomenda nako sa inyo ang CMD ni Health Code International, kay usa ko ka living testimony no nga natabangan gyud sa tuang CMD ni Health Code International. Kay kani adto nangangid ko'y balatian nga left abdominal tumor. Yes, na ako'y balatian nga left abdominal tumor. Kani adto kung nakita pa lang ko ninyo, grabe jud nako kapayat. Yes, grabe gyud nako kapayat. Unya kana ganing dako kong tiyan, unya payat kaayo ko. Unya naabot gyud sa punto kani adto nung ang kaon ako kay di gyud ako makayang mukaon ko og dinaghan. So duha tulo ka kutsara mabusog na gyud ko. Ug ang isa ka baso nga tubig, dili pa jud nako kayang hutdon. Yes, dili nako kayang hutdon kay isukar man gyud nako. Unya kanang iabot gyud ang time nga magsuka nako nga nanay dugo. Yes, nagasuka nako nga nanay dugo. Then ang ako pag yung left abdominal tumor no, ning abot na siya og 16 cm. Yes, ning abot siya og 16 cm. Unya ning abot siya og hantud nga naabot siya og 9-10 cm. Ingana na siya kadako. Then ingon pa sa doctor sa ko ano nga kanang lisod na po daw nga makabaton pa ko og anak tungod sa kuang balatian nga left abdominal tumor. Unya kanayan dum kanang lisod gyud nga operahan ko kay tungod ang tumor tissues na ko no nag-expand mangud siya padulong sa kong intestine. Ingon ana siya kadelikado. So
Before, daghan yung kay kong ipangsulayan ng mga food supplement, mga herbal. Then, ang tinuod yun, no, wag yun ko na ulian. Mas tingsamot yun ang akong balatian. So, naghantod nga, nagsige na lang kong suka o dugo. Ughantod po nga naabot ang CMD ni Health Code International sa kong kinabuhi. First, pareha ko sa inyo ha, nga nagduha-duha pa og tuo nga mo gamit mo sulay, pero kadugayan ning tuo jud ko kaysa diha manggod nga nagsakit akong tiyan, akong gihaplasa nang ako ang tiyan, no, sa atong CMD ni Health Code International, ug akong giimnan na wala gyud ang pain. So ingon ana kay piktibo kami lagruso ang atong CMD ni Health Code International. So maayong buntag kaninyong tanan, ug salamat sa iyong pag-uban kana ko karong buntaga. Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, utaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhi sa istasyon, ug dugang kasayuran pwede kang mutawag o mo-text sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-71-8902.